0: liru liru liru tari tari tari tari
1: lui de
0: si că ia mană ngami nu mană ngami si uni pura mană cu tine pe de nang tauri nena
1: ha
0: nu pa hai si hu tere mă carbe nu pis că nang unțele vari șară mi si cari vari șară mi nova
1: muhini e minerva nang la ngă sai de nu șină vei vari șară nang sai de ngare că eu nu pugă tălă vari la ngă și că nang la mă si die mă sai de tălă
0: ai cani nang e pușen tie ai na si sana kang ei nangi apa ma sagi bedne ai na una kai ma bahairo la ma si dine whatsapp sab ni mana toksi
1: ko ma si bo
0: ai nang na kai na sin ai na una kai ma hairo la ka dine na pa ma sira ai wa hairo sin sira
1: na ku mina bai
0: la ba ai tung le la
1: mina bai ko ma sai bo ma su pa ngau da ma su pa ngau da ma si to ko ta ai mina bai
2: na sai ni pa ma ko so bo bo to lo ko so ai u di pare kha su lo ya ba ma yu mo bo sa na ta ba ma ni mu ngam pa su to ye tho tle ji bo ma bu mu se su to ye tho ye khali bra khang ge me moi mama ga ma pa ge sa ak ta pa mi na ke ne ma sa nu pi le sa bia si bu mu di ma pa su to ye tho ndra ga ma khu ni nu wa ji ke den wa ye khang ge me ma shi ne khu do chol ta ne le kai bu ji ro ja nang so sa ni go le kai bu ji le nang dang gi ro ni go
3: Dekai
2: mi jilena na to bisa kari
3: go.
2: Koi ta bi to
3: nga
2: nge khare. Noi na pa
3: bu phare.
2: Da. Ani bu chao na le ni. O khang ye. Kari
3: khai ba. Kari khai ba. Ba ya me sa ne ni ba bu
2: khie chao ga da. Ah. Na na koi chao ba ba bu chao pa ngai bu do khang ye mo ni ni. Ma shi ga ja. Ka ta no. Ba le
3: bi to khie ta ba. Mm. Ya me ni ni ni sa
2: ba ta ba he bu do
3: Hey,
2: Emma. Hey, Toby. Hey, Toby. Toby. Hey, Emma. Emma, Jinzo. Toby. 凤安，没呀，一一就来适应，行不呢？哎，媳妇，来该我偷我了吧？还不得了呢？没这么干的，过来，你妈不我了，对不起。哎呀，我不是干的，干的怎么的嘛呢？后面呢？干的没？哦，不给你，可以用你的牙膏了。
4: 阿斯阿巴比瓦那提达，什么都宁的那么都没得嘛呢？老那个是说不是老，胖老。哎呀，没得嘛，没得嘛，卡隆都没得，咱俩把它苦瓜苦了。哎，那是的，可以说比是不阿吉他们都能看得到。阿吉瓦的呢，阿可以不给他呢，他妈的！可你看这个这个阿姨，黄姐，没胖子的胖奴来不？我一天都看那呢，对不？阿姨给他摸一下，别人胖的那不呢？
2: Hoi de nușa sara mă gata ni cea zană cum călăzi că mai tău rizană mă. A! Și udă și toroc toroc zală că nu tăși văi de sătin zău că iau de că mai tău nici de-a. Idume mă! Idume mă!
5: Bunga!
2: Idume mă!
5: Coi zău pămi bără nă
2: bă. Idume mă! Sing tău bică ară idume mă.
5: Indon! Bucrie zău bădă gii sing bălte lăm tă la căt gine la ebă.
2: Idume mă!
5: Zău bă zău bă izi așa de. Indon cui sing bălte lăm tă la căt lucrie.
2: Idume mang ta wang ta hang jauge ba
5: kai jaure kana kari jauge kari hang ya
2: no ai koile kai ge sundari hoy minara ba hoy bimala khoi de bie bie si parikha tha ki sulore do alu moji parikha tha ki sulore bani na pukhri da kari da lambi da sorok ta suon thore hari ba adu da koi muhi ni sung u da bita sum hang mani da idone ma
5: himwa ma de lari pare
2: idone ma
5: ma pa lam da mai tam cha na na ba ma lari kana pare
2: Idume ma, mita kari jangra kya?
5: Kasu sang dei bu. Ma gi ma thai nungai na ba. Indon khoi nong ma ta wahem ta hai dana. Ma hang lai kan na pa li bu ngo.
2: Idume ma.
5: Ma lai kan na pa li.
2: Adu indume ma. Idume ma khoi da ayu ki nu mi da ngoram khu ding gi mai ba ma he lai du bu. Ngam da khota ba kan kan ya lo gi.
5: Indon si hang dak ti hak chang si inung nungai ta ba du da. Nang khrai bu ngona indon gi hak chang yeng han ga ne na. Ka hu ru ba ni da.
2: Indon me mate haksa nuai tabu mandi thoi khre nuai tabdi male adu indon me ma mui ni bu ngam da khota ba ga yau
5: oi nao ma ka chutau na tan ka chutau de ma ka chutau de oi nao ma la ni pa
2: ma ka chutau de la ri kan na pare adu ga indon me man kapi maram kar ge mui ni ma pa lam da sat na bi da mukta la ri kan na pare